0: يلا ماشي
1: يلا
2: يلا
0: يلا مين معانا؟
2: يلا مين كده؟
3: بياع الهوا
1: خش
0: خش معانا
4: بياع الهوا خداك تنفع وانا قلبي استوى
2: يا ابني قلبي مش قلبي
0: ما مكتوبة
2: طب يلا.